0: 走的。
1: Ya da radi asia na penso na madom ne mobrohunu so afa so aka ye ho adom ye shraye
2: nanso koda bon semti mayre miwe
1: ara pay so nyame amade pa che